ndị Ọnịcha kwenu oge ọbụla ka ndị ọsọ ahịa na ndị adịgboroja na-eme ọtụtụ ndị mmadụ ha na-enwe obi abụọ n'ịzụ eletrọnịks ọkachasị akụrụ ndị LG na Hisense. Ma ugbu a ụlọ ọrụ LG abatala Ọnịcha n'aka onwe ha igbochi ya bụ gburugburu a na-eme n'ime ahịa ya bụ iweta ego enwe eresị gị adaka. Mgbe ọbụla ị chọrọ ịzụ eletrọnịks dịka TV, friji, air conditioner, microwave, washing machine, freezer ya na ihe ndị ọzọ niile eji achụ na ọma kpọrọ fọnịchọ, cheta na ihe eji mara LG na Hisense bụ na ngwa ahịa ha kpọrọ akpọka chinchin. Chọga ha tata na ndị debe Bisoy filling station nke dị na mkpọ Enugu Onitsha Express ka i jiri anya gị kirie nke bụ ịgba maọbụ ịkpọ ha na akara ekwentị nke a 070-311-39934.

0: nke ọzọ m na-ekwuzi fa na-akpụ ndị a na-eme ihe eze nwaanyị na-akpụpụ ị na-ekpọpụ ntị jiri pantị na-agagharị na striti si na ha na-eme eze nwaanyị onwe ihe dị ka eze nwaanyị na igbo ihe nweburu mgbe ochie dibe nwaanyị adịdibe nwaanyị aha ndị na-ana nwa ndị na-agwa ọmụ isi ụmụazị ndị na-agwa amụ afọ ntiwe isi ụmụazị na ndị na-agba ọkpụkpụ dibe nwaanyị ihe aha na-ama ama mana aha bụ ihe na-ede amụ amụ so ndị niile a na-eme ihe eze nwaanyị a eyirili ka lasụ nwụ anwụ ngwongwo lasụ nwụrụ anwụ a na-ebugharị ya na streti na ha na-eme eze nwaanyị ndị niile a daivosi ụmụ ụmụaka tụtụrụ ọfọ na-achọ ịnụ di ma ndị nụrụ dị ọfọ ka ha na-akọrọpt ka a sịkwa bebi ha gbapụta ga-emere eze nwaanyị ihe aha abụrụ aka ọrụ lebe ngwa fan sọntin bel nke ọzọ bụ ndị a na-agbaba bildabu na bet naija apụta ụtụtụ dimpe jee n'okpuru ambrela je nọrọ nọrọ ebe a wụrụ ihe ị ga-arụ from money to night ị na-achọ onye ị ga-ezuru nke o ji na ị na-agbaba bildabu ị na-agba bet naija onye ọrụ na chọrọ ego mbute o nwere ozi chọrọ ịmụ ọrụ o nwere chọrọ ịmụ afịa o nwere chọrọ ije mbọị ha achọpụzi ije akwụkwọ akwụkwọ wụ skan ọ na ihe anyị na-anọ n'okpuru ombrela ka iji gaa mmadụ ka ị ga-eji n'ọnwa anyị wee zụọ ụmụgụ ike gwụrụ ihe a na-eme n'obodo a anyị niile proper orientation anyị niile to refine our mindset ka anyị na-eme ihe ka mmadụ anyị na-emezi ihe ka animal anyị a na-emezi ihe ka animal ahụ gbaa mmiri udo dịrị ụnụ God bless you sir thank you for allowing me to say my view God bless you
1: you're welcome now just say okay oh
0: daalụ sir thank you sir
1: daalụ sir Okay, it's a PSR Express. It's beautiful morning. Check your time. It's at 24 minutes before 9 this morning. We have to quickly take a break at this point. We'll come back after this break. Don't go away. Still with us. Good morning.
2: Ịhụnanya m.
3: Dadi m.
2: I ziburula mama puku narị naira ise maka ego ụlọ ọgwụ ya.
3: Emeela m ya.
2: Nakwa puku narị naira atọ maka ụgwọ ụlọ akwụkwọ nna m dị.
3: Emekwala m nke ahụ.
2: Ka ịkwanụ maka puku narị naira asatọ ụgwọ ụgbọala na akwụkwọ.
3: Kemgbe ụwarị emeela m nke ahụ.
2: Ọ dị ngwa ngwa otu a.
3: NPF Microfinance Bank na-eme ka ihe niile na-agasịrịrị werere.
2: Maka obi ụtọ dị n'ibite ego ngwa ngwa nke ọmụrụ nwa ya dị nta. Maka ndị ọrụ bekee, ndị achụmnta ego, ndị ọrụ ubi nakwa ọtụtụ ndị ọzọ. Mee ka azụmahịa gị gbasaa. Chekwaa ego gị n'ụzọ pụrụ iche. Nweta akara nchedo ego nke digital nakwa enyemaka ndị ọzọ kwesịrị ntụkwasị obi. Pịa kpakpando 5757 na hash ka imepe ọkwa ego na NPF Microfinance Bank taa. Maọbụ budata ngwa mkpanaka anyị na Google Play Store maọbụ na App Store. Gaa na alaka NPF Microfinance Bank ọbụla dị gị nso ka ị ghọta na ụlọakụ dị ụlọakụ adịrịkwa. NPF Microfinance Bank na-eme ka ndụ dịrị onye ọbụla mma.

0: anyị ekwekwa na ka ohere a ganara gị ugbu a. Onye isi Angovis Dr. Mba na-eme atụmatụ ịga obodo Barbados. Mmadụ 15 ga-esite na mba Afrịka ka ọ chọrọ ka ha sonyere ya gaa nyocha na njem n'obodo Island Barbados ahụ. Ị chọrọ ibi na Barbados ma malite azụmahịa? Ị chọrọ ịrụ ọrụ ebe ahụ ma na-enweta ego mba ọzọ? Ị chọrọ ime ka ndụ gị dị mma? Ị chọrọ ịkpọrọ gị na ezinụlọ gị gbagoo obodo ahụ dum? Kpọtụrụ Angovis taa 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 nwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store. Ị chọrọ ibi ma rụọ ọrụ na Australia, New Zealand maọbụ Luxembourg site na nkwado 50% scholarship? Ị chọrọ ịgbago Japan, Canada, Kuwait, Oman, St. Helena maọbụ South Korea iji rụọ ọrụ maọbụ gụọ akwụkwọ? Angovis ga-enyere gị aka. Kemgbe afọ 26, Angovis na-arụ ọrụ n'ihe gbasara njem na nlegharị anya. Ọ bụ ụlọ ọrụ edebanyere aha na USA ma nwee alaka n'ọtụtụ mba ụwa. Kpọtụrụ ha n'akara ekwentị ndị a 08036726456 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store 08036726458 maka ndị Ọnịcha 08136670945 ndị Enugwu 08030452238 ndị Lagos 09066920400. Enwekwazi ike izute ha na akwa mgbasa ozi Facebook ha Angovis Store.
1: My name is Oninyechukwu Ekwala, and I love listening to Radio Sapienza 95.3 FM. Keep listening, listening, listening, listening.
2: No, girl, I will give you 100% of loving all night long. And I want to tell you something else.

0: multivitamin drops na syrup. Emepụtara dị DJ maka ụmụntakịrị dị nke na-etolite etolite. O nwere ọdị mkpa dị na vitamins maka uto, nchekwa nke ime ahụ na mmepe ụbụrụ. O nwere nkwado nke ndị NAFDAC. Afravite bụ ngwaahịa nke ndị Afrachem Limited, ndị nke na-emepụta Panda Paracetamol.
1: The land

0: ọha bụ ebe anọ maka na ha na-arụ
1: na-ere
0: na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụsọ DMGS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
2: 070-470-0094
0: maọbụ ịkpọ na 080-333-2930-90.
3: Exercise,
0: Get Gold Nigeria Limited.

0: ebe anọ maka na ha na-arụ na-etinye ma na-edozi ụmụ akụrụngwa ọgbara ọhụrụ dị iche iche eji agbasakwa akwara ahụ na 107 Upper New Market Road na ncherịta ihu Rest Chemist na ụzọ dị MJS Roundabout Ọnịcha ka ị ga-enweta ha. Kpọọ ha na fon
1: 0704700914
0: maọbụ ịkpọ na 0803329309.
2: Exercise ya na Get Gold Nigeria Limited.